stran, a vidim te. Živiš naprej in danes glej bo tvoj dan.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Ura je 13. Poslušate Ta pravi radio.
1: Ljubezen, pesem in pijača, fant moj, živet se splača, in pa pozabit, nikdar ne smeš na smeh.

ove kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: ognju imam želizja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ja, priznam, da ste na ta pravi frekvenci.
2: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

Morit kako u svit, predrzno zreju, zatim odsprit tvoje obline. Zapeljive imaš oči, u njih pohota se iskri, ris čudno ni da moški spol za taborine. Prelipa si dokler mu učiš, vendar pa ko spregovoriš, normalnega

govoriš, še bolj te vzljubim, ker se v tebi angel skriva. Preprosta si, dokler molčiš, a vedno, ko spregovoriš, še bolj te vzljubim.

Le enkrat žgau ker jas, tepem zlo po čas. Ženske nimam

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor